srce, nebo je i muka. Na slikama čitam lima roka tvoga, ljubav u neveri,